0: Halo.
1: Ej, čao. Ja sam, ovaj, šta radiš?
0: Evo, spremam se, ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo, ej, ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se, ej, ti sutra, ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram, ne, sutra se vidimo. Kakav
1: pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

I kupovinu Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđent za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.

Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđent za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.

ljubavi moja, da li si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: Dobrze wiedzieć, że jeden prelep dalej nie prydna. Vamo koji ste danas venčate, želim uspeh.
1: Zaljubljene, imamo.

Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđent za vež Bioactive Flavor Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.